0: Tienes razón.
1: Envidioso.
0: Fíjate que yo me di cuenta de que ahí en el rancho, pues que el rancho nunca ha salido de
2: no,
0: mí,
2: no,
0: señores.
2: No, pero ahorita, ya el rancho lo dejaste atrás.
0: Pues para allá voy, Morris. Me doy cuenta de que, oye, desayuno lo mismo que desayunaba en el rancho ya con mi mamá. O sea,
1: ¿cómo
0: igual,
1: qué?
0: Huevos también, fritos también. A mí me gusta con un montón de jitomate, tomate, cebolla. Con un chile verde,
2: rico.
0: Con un chile verde, si está por ahí, toreadito ahí un poco en el aceite, pues mucho mejor.
2: O
0: también.
2: Sea, huevos a la mexicana.
0: Huevos a la mexicana es mi platillo favorito. Le cambio de vez en cuando, lo hago miga, le echo los huevos también ahí y luego le pongo tortillas ahí. Que
2: ay,
0: sé.
2: Qué ricura, unas migas. Mijas.
0: Siempre desayuno lo mismo, señores. Lo mismo, y creo que la mayoría siempre desayunamos lo mismo.
2: O tenemos un platillo favorito que siempre lo estamos haciendo, que la verdad a todos nos pasa.
0: Allá en la casa, pues era mucho de comer sopitas, una sopa de letras, sopa de coditos también ahí. Casi siempre era lo mismo. De vez en cuando, ahí mataba una gallina ahí mi mamá y ahí nos repartíamos la gallina también ahí. Un caldo de gallina.
2: Anda.
0: O caldo de res. Amigos, a ver, si nos pueden marcar aquí en cabina, 1-844-370-4839. ¿Cuál es ese mismo plato que siempre comes? ¿Cuál es ese plato que siempre comes, ya sea en desayuno, en la comida o en la cena? Márcanos, 1-844-370-4839, 1-844-370-4839.
2: Con razón, comía sopa de coditos.
0: Sí, claro.
2: Oh, con razón, eres bien codito, sí, la neta.
0: Pues sí,
2: no invitas nada,
0: y tú
2: la
0: bien
2: neta.
0: Pediche
2: ahora,
0: también acá.
2: Ahora entiendo. Ay.
3: El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Old Spice Swagger presenta a la leyenda del fútbol, Jorge Campos, en un momento de reflexión.
5: Para jugar este partido que llamamos vida, necesitas algo más que talento. Necesitas Old Spice Swagger Spray. Un verdadero crack no puede andar preocupado por el sudor. Por eso uso Old Spice Swagger Spray. Protección contra el sudor 24/7 con el uso diario. Old Spice Swagger Spray. Sin esfuerzo, solo Swagger.
1: ¡Cómpralo hoy!
6: Hey, Boxy, ¿oíste lo de Vinny?
7: ¡Sí! ¡Qué pena! Debía dinero al IRS y lo atraparon.
6: Como a Al Capone.
7: Si el IRS puede atrapar a Capone, imagínate lo que puede hacer con Vinny.
6: Pobre, estaba en la cima y luego todo se acabó.
7: Vinny necesita una oferta que no puede rechazar.
8: ¿Tiene problemas de impuestos? ¿El IRS le reclama mucho dinero? También pueden atraparlo a usted. Llame a la línea de impuestos ahora. Y sepa si puede negociar su deuda de $10,000 o más para ahorrar un 75%. No deje que lo atrapen como a Al. Llame a esta línea gratuita ahora y sepa cómo pagarle menos al IRS. Llame al 888-817-0211. 888-817-0211. 888-817-0211. 888-817-0211.
9: Espacio pagado por The Death Helpline y Airtime Media.
1: La calidad.